0: barke moom yaa ne bii fi nekk.
1: barke maam yaa ne bii fi nekk.
0: mu wàcce ko ci àdduna.
1: mu wàcce ko ci àdduna.
0: te alaxira lay rawe.
1: te alaxira lay rawe.
0: mu may ci loo xam ne.
1: mu may nu ci loo xam ne.
0: kenn ku ne da nga koy yóbbaale.
1: kenn ku nekk da nga koy yóbbaale.
2: soxna jaaroo soxna jaaroo soxna jaaroo moo di dey ba muy dese di bee ñaar. keroog waa di foofu ndaw. soxna jaaroo bu kii yan. kon mi ne di tey duñu beew waaye yow nga tee waaye nga te foro nga tee foo nga jama ma bi des yàllal yow yàlla joog barke soxna jaaroo bu defan sukka cuur.